Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: She's got

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră.

0: noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Ce faci, Mario, ce care în plasile alea?
1: Măi, păsărică, n-ai și tu altă treabă azi?
2: Ascultați Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: publicitate.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră, faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în gherila de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă, gustată în tihnă de Radio Guerilla.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: publicitate.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil
2: așa. Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, net! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
1: Da.
0: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
1: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
0: Oh, interesant! Mai exact?
1: Soția.
2: Stare de priză. Radio Guerilla.
3: Eagle, we got you now. It's looking good, over. Roger, copy. Eagle, Houston, after yaw around angle, S-band pitch, minus 900, yaw, plus 18. Roger, you're a go. You go to continue power.

0: Publicitate!
1: Publicitate! Este simpatică!
2: Dar mai ales...
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vecina cea bună este simpatică.
2: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
5: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate!

0: Gherila comandă. Tare de briză.
1: Amago, de ce mergi tu la Marea Neagră?
2: Ce se aseamănă, se adună.
3: Radio Gherila.

0: Bună dimineața, este ora 8. Locuitorii din Galați au primit în această dimineață în jurul orei 6 un nou mesaj RoAlert și urmează o săptămână decisivă pentru reforma salarizării bugetarilor. Locuitorii din Galați au primit în această dimineață în jurul orei 6 un nou mesaj RoAlert prin care erau avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și li se cerea să se adăpostească în adăposturi civile sau beciuri, potrivit mesajului consultat de jurnaliști. Ministerul Apărării a ridicat imediat de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Borcea și un elicopter IAR socat pentru monitorizarea situației, potrivit comunicatului citat. Urmează o săptămână decisivă pentru reforma salarizării bugetarilor. Partidele din fosta coaliție de guvernare trebuie să decidă dacă ajung la un acord politic pentru susținerea proiectului în Parlament în sesiunea extraordinară care începe astăzi, scrie Rador.ro. Legea reprezintă și jalon în PNRR, căruia îi corespunde o finanțare de aproximativ 770 de milioane de euro. Rezultatele finale de la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi publicate astăzi până la ora 12 pe platforma Ministerului Educației bacalaureat.edu.ro, dar și la centrele de examinare. La examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, s-au înscris peste 33.000 de candidați, peste 22.000 din promoția 2026, iar restul din promoțiile anterioare. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC 2026, sesiunea de toamnă, a fost de doar 33,8%, fiind totuși cea mai mare din ultimii 15 ani. Ministerul de Finanțe anunță lansarea unui nou program numit Tech Up România, prin care statul oferă finanțare în domenii strategice precum inteligența artificială și microelectronică, biotehnologie, energie și tehnologii climatice, materiale avansate ori securitate cibernetică. Bugetul aprobat de guvernul interimar zilele trecute este de aproape 1 miliard de euro. Solicitanții pot depune o singură cerere, iar pentru cererea și cercetarea dezvoltare se poate primi un avans de până la 30%. Ministerul urmează să aprobe ghidul solicitantului și cel de plată, care vor oferi detaliat informațiile pentru accesarea programului și a fondurilor. Acestea au fost știrile ori 8. Sunt Sorin Badea. Începe...
1: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine.
2: Hai să-ți dau... O vară frumoasă.
3: Radio Gherila reinstituie starea de briză.
0: Hai de bună dimineața, bună dimineața. Nu vorbim nici despre merdenele, nici despre margarină, nici despre unt.

și 12 minute. Bună dimineața, doamnilor, domnișoarelor, domnilor, bine v-ați conectat. Aici este matinalul Radio Guerilla și până la ora 11 stăm împreună. Și bună dimineața celor din Galați care s-au trezit cu un ro alert. Foarte frumos, alertă de dronă la Galați în această dimineață, la ora 6 și 12 minute.

0: Bun, avem o grămadă de lucruri de discutat astăzi, în niciun caz despre subiectul ăla care ne-a mâncat weekendul tuturor și nu o să îl ridic deloc la fileu, nici măcar ascultătorilor, dar trecem mai departe. În principiu, săptămâna asta este săptămâna decisivă privind salariile și, atenție, e vorba de doar de salariile bugetarilor. Și pentru că suntem în locul în care trebuie să vă aduc aminte că bugetarii vă doresc vouă ăștia privați niște accize și niște taxe mai mari ca ei să aibă salarii mai mari. Cam asta este discuția din ultimele zile, în cazul în care nu v-ați prins și în cazul în care a trecut pe lângă voi această informație și a fost îmbrăcată altfel.
1: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale, iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și, iată, și mai puțin obișnuiți, domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă, domnul Vâlcan era să nu vă recunoaștem.
2: Pe mine?
1: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.
0: Și în cazul în care vreți să mai citiți și câte ceva, să știți că a apărut un interviu pe hotnews.ro, interviu cu șeful CNA, care spune că alegerile din 2028 pot fi considerate încă de pe acum alterate, pentru că ei pur și simplu la CNA nu fac față. De ce? Pentru că CNA poate da unei televiziuni pentru o campanie de dezinformare doar o amendă de 200.000 de lei, adică 40.000 de euro. Gândiți-vă că în Franța e undeva la 800.000 de euro. Asta spune și domnul Jucan și da, chiar cred că ar trebui să citiți un pic materialul pentru că vă eliberează așa un pic de alte idei. În America, pe de altă parte, Donald Trump nu este anchetat. Are peste 1012 mișcări pe piața bursieră într-o singură lună, ce a vândut, ce a cumpărat, adică ceea ce în limbaj românesc, Neaoș de Dâmbovița, s-ar chema pură corupție, dar hei, noi...

Și evident că ochii ne sunt ațintiți către acel proces în care Meta e pusă la zid și da, s-ar putea să piardă un proces care să intereseze o lume întreagă.

0: Voi cred că v-ați uitat la campionatele mondiale ale roboților care s-au desfășurat sau se desfășoară în aceste zile la Beijing. Practic puteți să vedeți cum ar putea să arate viitorul, cu cine avem de-a face și cât de bine ar putea să se miște lucrurile. Lucrurile astea evoluează de la an la an, așa că în cazul în care nu mai țineți minte imaginile de anul trecut sau de acum 2 ani, e rău pentru voi și pentru memoria voastră. Producătorul chinez de telefoane inteligente a anunțat că robotul său umanoid a bătut de metri plat stabilit de Usain Bolt în urmă cu 17 ani. Aparent, robotul a alergat cursa în doar 9,32 de secunde, 9 secunde și 32 de sutimi. La cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților de la Beijing, este înfiorător și ciudat ca partea neliniștii și fricii privind viitorul care ne așteaptă, zic cei de la Rador.ro, în încercarea de a pune o propoziție cu tărie aici în material. Cine ar dori cu adevărat să asiste la Jocuri Olimpice unde roboții vor lua locul oamenilor? Cum adică cine? Eu! Pentru că limitele umane fac lucrurile interesante. Ați putea să vă uitați la niște campionate mondiale de ale roboților? Sunt foarte curios ce părere aveți voi.
1: Radio Guerilla. Update cu Sorin Badea.
0: De ce am pus jingle-ul ăla, nu știu, dar așa mi-a venit. Pur și simplu a fost instinct, man.

0: Publicitate! Publicitate!
1: La Lidl! La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care

0: Conectează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbo. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
6: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
7: Publicitate.

Hai că avem noroc. Așa, cât suntem noi de mari, avem noroc. Aproape jumătate din consumul de energie la nivel național este asigurat la această oră de panourile fotovoltaice și în cazul în care vă întrebați, să știți că și vântul, adică pe eolian, stăm bine, așa că se arată ca fiind o zi cât se poate de bună din multe puncte de vedere. Pe de altă parte, mai vine încă o veste bună de la hidrologi. Vea la intrarea în țară o ușoară creștere spre sfârșitul săptămânii. Prognoza hidrologilor arată că debitul Dunării la intrarea în Baz Iași va ajunge la 1550 de metri cub pe secundă. Valoarea este evident mult sub media lunii de 3900 de metri cub pe secundă, însă în condițiile în care acum avem 1300, 1550 înseamnă ce?

mai mult. Bun, ce mai avem aici? Mai avem faptul că aeroporturile Otopeni și Băneasa, deci din capitală, pot fi dotate sau vor fi dotate în curând cu sisteme antidronă, adică ne pregătim pentru lucrurile care vin. Potrivit cerințelor, echipamentele trebuie să poată identifica, urmări și neutraliza aeronavele fără pilot, indiferent de momentul zilei sau de condițiile meteo. Cam asta avem din multe puncte de vedere. Am evident însă și o piesă pentru voi, nou-nouță în această dimineață. N-am apucat să aud decât jumătate din ea, dar chiar cred că e destul de bună. Așadar, haideți să votăm. 0758948948 se deschide. Ce facem cu următoarea piesă? O ascultăm sau o ardem? După ce luni de zile oamenii s-au bătut cu pumnii în piept pe marele internet cum că Mafra este AI, Mafra a demonstrat la un moment dat, apărând în mijlocul unui concert, cum că nu e AI și e o persoană în carne și oase. Mafra a scos o nouă variantă de muzică, adică reinterpretarea ei a unei alte melodii. Și de data asta este Kill or Be Killed.

0: și răspunde. Răspunde lumea aici. 0758948. Mulțumesc, Sorin, că ai lăsat toată piesa. Strează, rămâne. Ascultăm. Bună dimineața. Întrebarea este cum să arzi așa ceva dintr-o dată. Clar, ascultă. Bună dimineața. Rămâne. Salutare, Ștefan. Bună dimineața. Stai așa. Bună dimineața,
1: bună
0: Ștefan.
1: Dimineața, Sorin.
0: Așa.
1: Bună dimineața,
0: tu ce ai face cu piesa asta? O arzi sau asculti?
1: O ascultăm.
0: Asta este. 8:32 de minute și mergem mai departe. Mulțumesc pentru vot.
2: Ascultă sau arde. Ascultă sau arde. Ascultă sau arde. Ascultă sau arde. Arde.
3: Escucha la radio. Radio.
4: Tamango, mergem și noi cu cortul în vamă?
5: Dar ce, Mario, te-am pus să mergi cu apartamentul la Sinaia?

0: Publicitate.
1: Desde ce an să te implici în educația copiilor?
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. SmartBee, contabilii cresc împreună.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook S16 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 4399,9 lei și laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 3949,9 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu program Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Radio Guerilla.
0: Publicitate.
12: Știrile din din această dimineață, hai să o luăm așa. Arthur Fields este la primul Masters din carieră câștigat. E vorba de un campion surprinzător la ATP Cincinnati. Asta odată, din categoria lucrurilor cât se poate de soft. După care OpenAI, sistemele AI ar putea lansa atacuri continue și persistente, iar OpenAI suspendă antrenarea unor modele pentru că, spun ei, ar putea provoca o catastrofă. Adică nu le pot ține în loc. V-am zis care este de fapt și drept cea mai mare frica a mea atunci când vine de vorba de sfârșitul lumii. Da. Nu vine din cauza unui asteroid, de la cine știe ce molimă, de la cine știe ce dezastru natural, de la cine știe ce lucru pe care nu-l putem îndepărta, ci vine de la noi. Iar ideea mea vine dintr-un laborator și zice în felul următor. Cineva într-un laborator, nu contează dacă de stat sau privat, inventează prin nanotehnologie nanoroboți. Nanoroboți, adică din aia extraordinar de mici, așa cât un purice. Da? Mai mici decât un purice. Din aia de sunt de mărimea unei celule. E, ăia care, zicem că face 5, doar 5. Și sunt de mărimea unei celule, încă o dată. El face 5. Ei nu au în mintea lor, cum ar veni în programarea lor, nu au decât o singură chestie, să ia materie primă și să mai facă un robot. Asta e toată ideea pe care o are înmagazinată roboțelul respectiv.
13: Așa.
12: Doi dintre ei, din ăștia 5, doi,
13: da,
12: scapă din locul ăla unde sunt ținuți. Cât timp durează până când ei mănâncă tot pământul? Ia zi să vedem.
13: Sub 6 luni.
12: Ține-te de masă. Sub 6 ore, man.
14: I love you, pumpkin.
15: I love you, cannibali.
14: Păi
0: canibal! Ce ești, om, mă mănânci! Aoleu!
14: I love you, honey bunny, no? Honey bunny!
15: Escucha la radio! Gerila, radio, gerila, gerila, gerila, gerila.

0: Hai că, uite, am deblocat și tema de SMS de astăzi, doamnelor și domnilor, 0758948948. Care vi s-a părut vouă cel mai fain serial sau film science fiction? Nu din altă categorie, doar science fiction să fie, doamnelor și domnilor. Mă întreabă cineva dacă m-am uitat la Stargate. Da, era unul din serialele mele preferate. Adică mi-a plăcut pur și simplu cum este pus în scenă, dincolo de absolut orice. Și acolo era, la un moment dat, da, și ideea de replicators. Adică ideea asta, cum că veneau niște ca niște gândaci arătau, dar făcuți din metal și care nu făceau altceva decât să ia bucăți de materie să-ți mai facă alți gândaci din acea categorie. Sau ia. All right.
1: Ca niște scarabei.
0: Da, da, cam așa, cam așa, cam așa. 0758948948. Trebuie să recunosc, primul serial care pe mine m-a fascinat din punct de vedere al imaginației, da, fantasy-ul din science fiction, la limita imposibilului. Man, chestia aia mi-a blocat creierul în loc.
1: Care, efectiv. Care plot-o?
0: Nici nu știu cum să zic. O să-ți aduc să te uiți la câteva episoade. La limita imposibilului sunt niște episoade care sunt despre o realitate, dar care la un moment dat are niște elemente absurde. Hai să iau așa.
1: Ok.
0: No, și nu știu, se poate termina serialul, episodul respectiv cu, uite, vezi, tocmai asta s-a întâmplat într-o, nu știu, comunitate mică. Dar ea face parte dintr-un laborator și mâine va fi replicată în toată lumea. O treabă din asta, nu știu, pur și simplu, te surprindeau într-un fel. La limita imposibilului sau zona crepusculară făceau parte din aceeași familie.
1: Nightmare fuel.
0: Da, da. Ia uite. The Expanse, punct, zice un ascultător. Și te-ai uitat la The Expanse? Știi despre ce este vorba? Despre explorarea sistemului nostru solar. Și The Expanse e oarecum destul de apropiat de noi tehnologic, hai să zic. Adică nu e într-un viitor, cine știe ce, unde oamenii au, nu știu, gravitație artificială pe nave sau depășesc viteza luminii sub nicio formă. E destul de apropiat de ce se întâmplă cu noi, însă omenirea deja s-a împărțit, unii trăiesc pe Marte, se nasc acolo, alții trăiesc pe diverse stații spațiale și unii trăiesc în continuare pe Terra.

0: Ce frumoase mesaje ați trimis până în momentul ăsta. 0758948948, vă stă în continuare la dispoziție. Care este cel mai fain film sau serial science fiction pe care l-ați văzut? Uite, zice aici un ascultător: salutare dragilor, Doctor Who pentru mine. Da, foarte fain Doctor Who, eu n-am văzut decât două sezoane. Știți foarte bine, la Doctor Who se schimbă Doctor Who din când în când, de la un sezon la altul sau de la anumite sezoane la alte sezoane. Și mie mi-a plăcut un anume Doctor Who. Nu sunt nici în momentul ăsta în stare să-i spun numele. So, e un actor. Aia e singura parte din Doctor Who care... cu adevărat mi-a plăcut. Minority Report, uite, ne aduce aminte Iulia. Minority Report e un film de văzut pentru azi. Ai văzut cumva Minority Report?
1: Nu.
0: E un viitor distopic în care există o poliție, dar poliția se bazează pe niște oameni făcuți cu ajutorul ingineriei genetice. Iar oamenii aia, respectiv trei,
1: okay,
0: la număr trei, stau doar într-un tank din ăsta, într-o piscinuță cu apă, sunt conectați la tot felul de chestii, da, și ei gândesc și spun ce urmează să se întâmple.
1: Un fel de Matrix.
0: Da, iar în condițiile în care tu, să zicem, urmează să faci o fără de lege, la un moment dat ei gândesc chestia asta, pică o biluță undeva, o iau polițiștii, se uită la biluță și văd, Ștefan Savin se pregătește să iasă afară și să fure un portofel. Abarnament. Ok, și tu de dinainte să-ți vină ideea asta, la un moment dat vezi, te întâlnești cu niște polițiști pe stradă care vin în grup și te ridică și te bagă în dubă. Și te duc la pușcărie. De ce? Pentru că tu, de fapt, și e drept, în ochii legii, ai furat deja. Gândul s-a născut. Nu contează că ai făcut-o?
1: Foarte distopic. Sau...
0: Exact. Jesus. Exact. Minority Report. E, despre asta e vorba. Eu zic să te uiți neapărat la el, pentru că este absolut fascinant și fantastic de bun. Salutare, Raised by Wolves. E o clasă peste tot ce s-a făcut în domeniu. Păcat că a fost abandonat după doar două sezoane, zice un alt ascultător. Da și nu. Nu prea mi-a plăcut, de exemplu, al doilea sezon. S-a adus într-o zonă pe care eu n-am mai putut să o mai diger, de exemplu, iată. Mi-a plăcut primul, dar, după cum le-am spus tuturor prietenilor mei, este despre asta, de încă de la primul episod. Hai că n-are cum. Și la final, la ultimul episod, da, nu vine să cred că ai avut dreptate. Zic, da, man, pentru că am nas pentru chestiile astea.
1: N-a zis nimeni Black Mirror?
0: Încă nu. Bună dimineața, cel mai bun sci-fi pentru mine a fost Firefly. Și ăla, da, e un...
1: Da.
0: Black Mirror, practic, e copilul, dacă vrei, făcut de zona crepusculară cu La limita imposibilului.
1: Da.
0: Despre asta e vorba în acele episoade. Efectiv, Black Mirror. Mă bucur că l-ai menționat. 8:50, publicitate și revenim.
2: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
3: Radio Gherila reinstituie starea de briză. Publicitate. Publicitate.
4: Exclusiv la ori. Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,4 și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ați espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Gherila, în stare de briză. Lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: Uite, Ștefan, ce ziceam mai devreme, îmi scrie un ascultător, ăștia sunt cowboy ăia americani care cântă așa ca în Wild Wild West, ești undeva pe aproape, nu sunt americani, sunt totally canadieni, n-au nicio treabă și sunt singurii care au reușit să ridice genul ăsta de muzică, n-au reușit americanii cât au reușit ei, cei de la The Dead South, și practic gândiți-vă că a ajuns în playlistul nostru cu ajutorul lui Dead South, nu a ajuns cu altcineva. Hai să o iau așa, da? Bun. Ce aveți voi de zis? Că a scris 948948. Salutare, bună dimineața, băieți, bună dimineața, Sorin. Cel mai tare sci-fi pentru mine a fost Firefly. Salutare, bună dimineața, de departe Star Trek, zice și Cristi. All right. Star Trek all the way, zice un alt ascultător. Și Sabina zice Omul Bicentenar cu Robin Williams. The Bicentennial Man. E o carte bună. Filmul a fost așa.
1: Robin Williams?
0: Yeah. Acum, gândește-te, nu e un film neapărat happy. Omul n-a fost niciodată happy. So, yeah. E un film trist, cu idei triste, cu discurs trist, cu oameni triști și cu actori ultra triști. Salutare, salutare, The Expanse, și la mine mă uit acum și la For All Mankind. Am văzut primul sezon, dar sincer nu m-a dat pe spate. Da, e unul din preferatele mele și o să-ți spun imediat după știrile pe care le aduc la ora 9 și de ce.
2: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede, vino. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
3: Ripaus, domnișoară, ripaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.
4: Stare! Deprisă! Radio Guerilla!
5: If you having girl...

0: Bună dimineața, este ora 9. Locuitorii din Galați au primit în această dimineață, în jurul orei 6, un mesaj raw alert din cauza unei drone și urmează o săptămână decisivă pentru reforma salarizării bugetarilor. Locuitorii din Galați au primit în această dimineață, în jurul orei 6, un mesaj raw alert prin care erau avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și li se cerea să se adăpostească în adăposturi civile sau în beciuri, potrivit mesajului consultat de jurnaliștii G4 Media. Ministerul Apărării a ridicat imediat de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Borcea și un elicopter IAR-330 SOCAT pentru monitorizarea situației, potrivit comunicatului. Săptămână decisivă pentru reforma salarizării bugetarilor, partidele din fosta coaliție de guvernare trebuie să decidă dacă ajung la un acord politic pentru susținerea proiectului în Parlament în sesiunea extraordinară care începe chiar astăzi, scrie Radar.ro. Legea reprezintă și jalon în PNRR, căruia îi corespunde o finanțare de aproximativ 770 de milioane de euro. Rezultatele finale la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi publicate astăzi până la ora 12 pe platforma Ministerului Educației bacalaureat.edu.ro și la centrele de examinare. La examenul de BAC 2026, sesiunea de toamnă, s-au înscris peste 33.000 de candidați, peste 22.000 din promoția 2026, iar restul din promoțiile anterioare. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC 2026, sesiunea de toamnă, a fost de 33,8%, fiind totuși cea mai mare din ultimii 15 ani. Ministerul de Finanțe anunță lansarea unui program nou denumit Tech Up România, prin care statul oferă finanțare în domenii strategice precum inteligența artificială și microelectronică, biotehnologie, energie și tehnologii climatice, materiale avansate ori securitate cibernetică. Bugetul aprobat de guvernul interimar zilele trecute este de aproape 1 miliard de euro. Solicitanții pot depune o singură cerere, iar pentru cercetare-dezvoltare se poate primi un avans de până la 30%. Ministerul urmează să aprobe ghidul solicitant și cel de plată, care vor oferi detaliat informațiile pentru accesarea acestui program. Prognoza hidrologilor arată că debitul Dunării la intrarea în țară la bazii aș va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, va ajunge la 1550 de metri cub pe secundă, însă valoarea este mult sub media lunii de 3900 de metri cub pe secundă. Autoritățile au luat între timp noi măsuri de urgență pentru repornirea centralei de la Cernavodă, promit autoritățile. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, continuă gherila de dimineață.
1: Radio Guerrilla.

Dacă nu v-ați trezit, trebuie să aveți doar răbdare până când vă beți cafeaua și până când trece așa senzația de dimineață. Bună dimineața, bine v-ați trezit, e luni.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
1: Domnișoară, în mine sunt doi lupi.

0: 9:13 minute. De fiecare dată când văd o grămadă de oameni care accesează, ce se tot întâmplă? Pică bucăți din, din radioul nostru, așa, pe masă, în, în direct, ca să zic așa. Patru localități din Republica Moldova și România atrag 1,4 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru proiecte culturale și dezvoltare locală. Asta e, de fapt, și drept știrea care îmi generează mie comentariu. Mi-aș dori ca tot mai multe localități și de aici și de peste Prut să acceseze genul ăsta de fonduri, pentru că vedem ce fac aceste genuri de fonduri și atunci când oamenii din într-o comunitate își dau mâna și încearcă să ridică, să ridice acea comunitate, uite, se poate vedea. Viscri, de exemplu, este o asemenea, un asemenea exemplu.
1: De exemplu, uite, la mine, da, acolo, mama e bibliotecară,
0: okay,
1: și primește tot felul de, de fonduri europene, okay, și tot felul de proiecte, face robotică cu copiii din sat.
0: Da, foarte frumos.
1: Face,
0: da,
1: șac, să nu, face tot felul de, de cursuri de genul pe timpul verii și, și în timpul școlii.
0: Mi se pare o chestie absolut extraordinară, mai ales pentru că în asemenea localități, poate că mai mici sau zone unde nu e cine știe ce anvergură aripilor pe care și le pot deschide copiii, e necesar să fie asemenea programe. Așa că felicitări mamei tale. Uite, dacă ne și aude, să rămână, doamne. 12 Monkeys. Hai să vedem ce zic oamenii. 0758948948. Vă întrebasem care sunt cele mai faine filme sau seriale SF pe care le-ați văzut. Science fiction. Astăzi ne ocupăm doar de science fiction. Nu doar de fiction. Science fiction, science, să fie, cum ar veni, da? 12 Monkeys, zice aici un ascultător. Sunt destul, da, știi ceva? Merge. Why not? E unul din filmele cu Bruce Willis.
1: Ok.
0: So, na, e unul din filmele cu, cu Bruce, Bruce Willis. Resurrection 2025 este un film chinezesc regizat de Bi Gane. E o poezie, îmi spune Andreea. Andreea, aș vrea să mă poți convinge să mă uit la filmul chinezesc. E serios, am cred că undeva un blocaj, adică nu mă pot uita la nimic din ceea ce vine din Asia și am încercat cu manga, am încercat cu, animeuri, am încercat cu tot ceea ce...
1: Și n-ai putut, nu?
0: Men, nimic, nimic, nu s-a lipit de mine, a fost ca nu ca în perete.
1: Sunt niște animeuri...
0: Îmi pare așa de rău că nu mă prind și îmi pare așa de rău că nu sunt wired îndeajuns de mânul ăsta de cultură. Așa că da, mulțumesc mult pentru mesajele, dau mai departe pentru că probabil că alții sunt conectați, nu sunt ca mine. Salutare, dragilor! The Expanse, Altered Carbon. Ai văzut Altered Carbon?
1: Multe din, da, serialele, da, și filmele enumerate nu le-am văzut.
0: Ok, fă-ți o listă atunci.
1: O să fac o listă, da.
0: Dar sunt animeuri care sunt mai tari ca orice, dacă puteți trece peste această prejudecată, da, trec peste această prejudecată. Westworld, mai zice George, spune-ne care sunt animeurile alea pe care le consideri tu bune. Le dăm mai departe, George, e ok. Și Westworld mie mi-a plăcut foarte mult. Știu că nu sunt mulți fani, dar mie mi-a plăcut extrem de mult. E cu roboți și e cu o lume virtuală făcută, așa, de oameni, în care există roboți și oamenii intră acolo. Și ce faci tu când te duci într-un GTA și joci GTA? Distrugi lucruri pe, da, stradă, nu? Haideți să ne... Exact, asta făceau oamenii și când intrau în respectivul, în respectivul univers. Și ok, aveai, tu trebuie să faci, ești cowboy, du-te și salvează pe domniță și trebuie să-i omori pe the bad guys. Dar tu intri acolo, zici, bă, dar știi ceva? Eu vreau să fac ce vreau. Te duci și omori pe toată lumea. E foarte complicat și dincolo de chestia asta, la un moment dat, unii dintre roboți capătă conștiință. So, that's bad. Okay. Dar bun, uitați-vă, Westworld. Salutare, Person of Interest. Este un serial minunat, puțin mai vechi, dar merită. Bună dimineața, serialul Travelers, iar e foarte bun. Nu e chiar SF autentic, gen tehnologii viitor, etc., dar este cât se poate de fain, zice Dragoș.
1: Dune e foarte tare.
0: Dune. Bună dimineața, ador filmul Jules.
1: Am auzit de...
0: Ai auzit de el?
1: Am auzit, l-am văzut undeva oricum, dar nu...
0: Ok, cred că e momentul să mă uit și eu să văd ce e treaba cu acest film Jules și revenim. Radio Guerilla.

Filmul ăsta, Jules, are următorul plot. Milton lives a quiet life of routine in a small western Pennsylvania town, but finds his day upended when a UFO and its extraterrestrial passenger crash land in his backyard. Așadar, o comunitate mică din Statele Unite, care evident că se schimbă radical în momentul în care se prăbușește acolo o navă extraterestră care are și un pasager. Despre asta e vorba, Jules.

0: Ioan, lumea scrie în continuare aici 0758948948, își dă cu părerea și foarte bine face. Salutare dragilor, salutare Sorin, serialele mele preferate sunt Battlestar Galactica și Severance, zice Bogdan. Bogdan, Severance n-am văzut până în momentul ăsta, îmi pare sincer rău, dar parcă nu știu, nu m-a oprit ceva până în momentul ăsta să-l încep. Ce? I don't know, probabil că ceva din interiorul meu, who knows. Salutare, How to Make It America. Păcat că e doar un... Uite, m-ai făcut cât se poate de curios, pentru că nu știu despre ce e vorba. How to Make It America. Salutare, pe lângă masterpieces precum Battlestar Galactica și The Expanse, mai old school așa, Stargate, atât SG-1 cât și Atlantis, care mie mi s-au părut foarte mișto, zice Mihai, clar, categoric, au fost niște seriale ultra bune. Salut Sorin, salut Ștefan, serialul Problema celor trei corpuri de m-a făcut să citesc o carte, de fapt trei, după mulți ani, zice George. Dacă n-ai apucat să pui mâna pe cartea Problema celor trei corpuri și ai apucat să vezi doar serialul, e momentan pe Netflix, trebuie să apară cel de-al doilea sezon, eu îți recomand categoric cartea. E mult mai comprehensivă și categoric afli mult mai multe despre istoria Asiei și a Chinei, lucruri pe care niciodată nu le-ai fi aflat din nicio altă carte, îți garantez, și e absolut fascinant cum e scrisă cartea. De foarte multă vreme caut o asemenea scriitură, eu sunt fan Ray Bradbury și cred că de undeva de la vârsta de 14 ani până acum n-am mai găsit stilul ăsta de scriitură niciunde. Așa că eu am fost mai mult decât încântat să găsesc această carte și categoric vă recomand. Dincolo de orice, e Theater of the Mind, adică vedeți cu ochii minții ce se întâmplă. Și în cazul în care nu știi, e la un moment dat omenirea primește un mesaj de la extraterestri, iar mesajul zice să nu răspundeți la acest mesaj. Niciodată. Da? Ok. Și evident că omenirea răspunde și vin extraterestrii spre pământ în invazie. După ce, evident, închidem și microfoanele, îți dau și spoilerul ca să nu cumva să-l zic pe post.
1: Publicitate.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul, pene verde Carrefour la

0: restaurantul din aeroport.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
3: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
4: Publicitate!

0: 9:26 de minute, e momentul să ne mai uităm pe mesajele trimise de voi aici la 0758948948. Vorbim astăzi despre filme și seriale science fiction. Salutare, dragilor! Alien Earth a fost pentru mine neașteptat de bun, zice Bogdan, o zi cât se poate de faină. Zi super faină, Bogdan! Mulțumim mult că ai contribuit aici la listă. Bună dimineața, sunt în Grecia, în zona Cassandra și vă ascult în mașină pe FM. Toate preseturile mele de radio funcționează ca și cum aș fi acasă și nu înțeleg cum. Poate, dragă ascultătorule, nu ești în Grecia și nu ești în zona Cassandra, ci doar crezi că ești.
1: Guerilla Institute. Stare de griză.
2: Tamango, facem și noi schi nautic.
3: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă numai plată.
1: Radio Guerilla.

0: Tu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te îmbeți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: Chinezi să sară din paturi astăzi pentru că au primit și un fel de raw alert care i-a scos din minți în dimineața asta. A avut loc într-o zonă, într-un oraș de la ei, a avut loc un cutremur de 4,7 pe scara Richter, însă institutul lor de monizmice tectonice a categorisit de acest cutremur la o magnitudine de 7,7 pe scara Richter, ceea ce evident că a indus în panică în toată țara. Alerta falsă a provocat panică în rândul multor utilizatori, a scris și ziarul de stat de acolo. Centrul chinez de rețele seismice a declarat că a fost vorba de un cutremur cu magnitudinea de 4,7 care a lovit orașul Yibin din provincia Sichuan din sud-vestul Chinei în această dimineață la 8:26 de minute, adică 3:26 ora României. Da, uite, vezi, se poate întâmpla și în alte părți. Apropo de raw alert și... Dom'le, uite cum, la alții se poate, la noi... Alright, ce aveți voi de zis în continuare aici? 0758948948. Salutare, dragilor, vreau să aduc și eu la masă serialul 12 Monkeys. Alright... E o treabă și cu serialul ăsta. Salutare, Interstellar îmi vine în minte, zice un alt ascultător. Da, e adevărat. Eu v-am mai zis ce mă deranjează pe mine la Interstellar, dincolo de orice. The love theme.
1: The love theme?
0: Da. E o problemă mare în tot filmul ăla, e o problemă imensă.
1: Ce dragostea dintre tată și...
0: Da. Pentru că se consideră ca fiind aia o legătură. Tot filmul ai făcut super mega science și la final ai zis da. Și acum o explicație din partea regizorilor. Nu, mulțumesc, sunt ok, sunt în regulă, pot să merg mai departe. Salutare, etajul 13, a apărut în același an cu Matrix-ul, zice Vali. Matrix, man, apropo... Nu știu, ai văzut Matrix-ul?
1: Primul.
0: Ok, măcar
1: primul
0: așa.
1: L-am văzut, da.
0: Uite și la 2, știi ceva?
1: Da, la restul. Că
0: Sorin, uită-te la problema celor trei corpuri. Varianta realizată de chinezi este foarte, foarte, foarte bună. Încă o dată vă recomand cartea, dincolo de absolut orice altă ecranizare. Severance, zice și Iulian. Salutare, Iulian. Salutare, 12 Monkeys, the TV series și nu filmul, ne spune și Alex. Mulțumim, Alex. Salutare. A UFO în anii 70, dar sigur nu mulți își aduc aminte, serial cu o bază umană din afara sistemului solar, un fel de avampost de apărare. Da, nu-mi zice ceva cunoscut. Yeah. Salutare, Westworld, mi-a plăcut și mie, Black Mirror și Star Trek de departe. Nu ar fi rău să scrie cineva un articol pe site cu recomandări de seriale și filme sci-fi. Sau ar putea să rămână agățat aici de frecvențele Radio Guerilla și să le audă în direct. No? Person of Interest, gen dramă, SF, thriller polițist, are 5 sezoane, un geniu al informaticii, renumitul programator Finch, construiește pentru guvernul SUA un supercomputer, mașina capabilă să analizeze date de supraveghere în masă pentru a preveni acte de terorism. Un Minority Report... Clar, un pic altfel. Bun, în neața, nu știu dacă a mai spus cineva, dar Interstellar este unul dintre cele mai bune science fiction-uri, zice și Laura, ok? Serialul meu favorit este White Collar. Alright, 9:33 de minute, eu zic să mai ascultăm încă ceva muzică, după care să revenim aici cu discuțiile noastre.
2: Vă rog frumos, ascultați Radio Guerilla și o să vă fie bine.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Exclusiv la Orange ai...
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

You know the heart.

0: câte mesaje faine am primit aici la 0758948948, printre care mi-a explicat și un ascultător că era un serial în anii 70 UFO. Mi-am adus aminte, serial cu o bază umană din afara sistemului solar, un fel de avampost de apărare, nu ai cum să-ți aduci aminte, era copilăria mea și eu sunt destul de bătrân, zice ascultătorul. Lasă că niciodată, suntem atât de bătrâni pe cât ne și simțim în cap, știi? N-are legătură cu anii reali, așa că relax, e ok. Dar mi-a adus aminte ascultătorul de ceva super mega vechi pe care nu cred că l-am mai zis aici pe post sau la microfon. E un film cât se poate de vechi cu Leslie Nielsen, doamnelor și domnilor. Leslie Nielsen, cum să-l identificați voi? Dead and Loving It sau celebrul detectiv, polițist? Foarte funny, în fine, nu contează, Naked Gun, alright. Leslie Nielsen, el a făcut un serial, un film undeva în anii 70 sau 60, în fine, Planeta Interzisă s-a chemat acest film. A fost primul care a deschis o ușă, o ușă a explorării spațiului. Aș putea să-i spun așa, de ce? Pentru că, de fapt, cel drept, Planeta Interzisă e acel pilon pe care se sprijină toate serialele de după, numite Star Trek.
1: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulițe pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde din păcate există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure.
2: Bună ziua.
1: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
2: Păi pentru că sunt varză.

0: Hai să rim că Star Trek-ul e interzisă cu Leslie Nielsen, e din 1956. Asta e ceea ce zic eu. Sorin, nu-i mai explica filmele lui Ștefan, lasă-l să muncească, zice aici lumea. Ok, Min, gata, de acum nu-ți mai explic niciun film, îți zic doar așa, general valabil despre ce este vorba, după care te uiți. Ok. Salutare, The Dentist Man cu Leslie Nielsen, cea mai groaznică comedie horror, zice un alt ascultător. Ok, accept, de ce nu? Salutare, Sorin, vreau să aduc și eu la masă, zice Andrei, Star Trek Strange New Worlds, care este extraordinar de bun, și, desigur, The Foundation, primele cele mai bune SF-uri la ora actuală, și Andrei, categoric, când se pun fundația pe primul loc, mi-a plăcut mult mai mult. Absolut fenomenal. Pentru cei care vor cu adevărat să vadă Apple TV, apropo, Apple TV vine și la noi în țară. Momentan nu-l aveți, dar o să-l aveți în curând.
1: Finally,
0: vom putea să ne uităm la filme fără să trebuiască să apelăm la cine știe ce ilegalități ca să le vedem. Și fundația este absolut fenomenal. Asimov a pus bazele acestei idei. Oamenii care scriu, scenariștii care au făcut fundația, s-au dus un pic mai încolo și au divagat un pic de la ideea inițială, dar au păstrat-o în interior, acolo, în filonul central, unde a ajuns, încât este extraordinar de bun fundația asta nouă. Bună dimineața, dragilor! Un serial foarte bun, are două sezoane, al treilea va fi la sfârșitul anului, se găsește la mătușa SAS Rogue Heroes, ne zice Dragoș din Sighișoara. SAS Rogue Heroes. Uite, chiar o să-i dau acum o căutare, pentru că habar nu am despre ce este vorba, ok? SF? Ok. Așa, nu știu ce. Păi nu prea e SF. What? British Historical Drama Television Series. Așadar, încă o dată, SAS Rogue Heroes nu este pentru noi în această dimineață. Trecem mai departe, îl îngropăm acolo. Salutare la ei, cred că e Yellow Alert, zice Adi, vorbind de chinezii și acel Raw Alert, cum ar veni, care a venit și la ei. Hero se pune, da, se pune, serialul, na, la revedere, Panettiere, sau cum o chemă?
1: Bro, eu...
0: A, nu, habar n-ai.
1: Okay. Trebuie să scot o foaie acum.
0: Ați văzut Room 1408? Eu da, tu Ștefan?
1: Nu știu ce
0: fac aici. Total Recall din 1990.
1: Aha, eram...
0: Total Recall, ăla altă refăcut 2000 și, nu știu, 14-2009. Oh, e nici ăla, alright, man. Salutare, pe mine m-a marcat mic fiind La limita imposibilului. Nu am avut curajul să-l caut, dar cred că m-aș uita dacă-l găsesc. E acolo, la mătușa, man.
1: Ăsta cred că l-am auzit.
0: Ia, ia, ia.

0: publicitate.
1: Chefir roșii de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla. În stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
4: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: pot să vă dau și o veste cât se poate de bună unora dintre voi. Salutare, Sorin, pe mine m-a marcat mic fiind la limita imposibilului. Nu am avut curajul să-l caut, dar cred că m-aș uita dacă îl găsesc. Pe marele YouTube, la liber, ca să zic așa, full episodes, ai câteva episoade full The Outer Limits. Între 1995 și 2002 s-a întâmplat să curgă acest serial și ai acolo episoade complete. De o oră și jumătate, de 45 de minute, 45 de minute, etc., etc. Blood Brothers, Valerie 23, The Conversation, ce mai avem? First Anniversary, o grămadă, o grămadă de episoade. Uite, își aduce aminte cineva de The 100, care a fost o distopie simpatică.
1: Da, am auzit.

0: Slujba de învățătură biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, brothers and sisters in Christ,
0: dragi prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Vă salut pe toți în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi am numit slujba aceasta slujba biblică de învățătură, apostolică și profetică. Intenția noastră este să aducem la cunoștința acestei generații învățăturile originale ale Cuvântului lui Dumnezeu, arătând deosebirea dintre învățăturile originale, apostolice și profetice, și ceea ce se învață astăzi, luând în considerare Vechiul și Noul Testament, cele patru Evanghelii, Cartea Faptelor, epistolele adresate bisericilor și persoanelor particulare, până la Cartea Apocalipsei. Noi credem că revenirea iubitului nostru Domn și Mântuitor este foarte aproape și de aceea trebuie să înțelegem că acesta nu este doar timpul de sfârșit, ci noi am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit. Domnul însuși a făgăduit în Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apoi, în Matei 24, 14, ni se spune că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. În Apocalipsa 14:6, ni se vorbește despre un înger care zboară prin cer cu Evanghelie veșnică ce este predicată tuturor neamurilor. În comparație cu aceste versete, citim în Galateni, capitolul 1, versetul 8, dar chiar dacă un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică blestemat. Deci, iubiților, noi trebuie să înțelegem că Hristos este predicat în diferite feluri, planul lui Dumnezeu este predicat în diferite feluri, și de asemenea, există diferite învățături și practici în creștinism. Intenția noastră este să arătăm că orice se găsește scris în Sfintele Scripturi este susținut de Dumnezeu însuși și după aceasta trebuie noi să ne orientăm. Eu înțeleg că pentru fiecare om de pe pământ, în orice religie, în orice credință, vă este scump ceea ce credeți. Dar în același timp, fiecare om trebuie să fie sigur că ceea ce crede poate rezista înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. Trebuie să fiți siguri că voi credeți așa cum spune Scriptura. Eu sunt un misionar, sunt în slujbă de peste 40 de ani și am fost în peste 130 de țări. Cunosc religiile lumii, cunosc diferitele denominațiuni și învățăturile lor, iar decizia mea, și poate ar trebui să spun decizia lui Dumnezeu pentru viața și slujba mea, este neclintită. Eu nu pot altfel decât să predic și să învăț doar ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În Iuda 3 ni se spune să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Este numai o credință, un singur Domn, un singur botez. Este numai un singur plan de mântuire, un singur Dumnezeu, o singură viață veșnică. Și de aceea noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. În aceeași epistola lui Iuda, în versetul 17, citim: dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi ne este spus cum se vor furișa înăuntru oameni care vor prezenta propriile lor învățături, aducând astfel dezbinări și despărțiri în trupul lui Hristos. Noi trebuie să înțelegem și să luăm seama la aceste avertizări. Deja în 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel spunea că unii predicau o altă evanghelie. Ei o numeau evanghelie, dar nu era evanghelia originală, evanghelia veșnică. Este evanghelia unei denominațiuni sau a unui om. Dar a sosit ceasul să ne întoarcem și să ne asigurăm că noi credem cuvântul original al lui Dumnezeu. Știind că acum se împlinesc prorociile biblice și că Dumnezeu face acum istorie pe pământ, este de datoria mea să vă arăt cuvântul lui Dumnezeu, apoi dumneavoastră să comparați și să vedeți dacă ceea ce credeți dumneavoastră coincide cu Sfintele Scripturi. De asemenea, dacă privim în lumea politică, noi nu am avut numai primul și al doilea război mondial, ci am avut și încă mai avem războaie peste tot, epurări etnice, refugiați care își părăsesc casele și țările lor. Sunt necazuri pe întreg pământul, în multe țări. Și dacă privim starea lucrurilor, înțelegem că se împlinește Matei, capitolul 24. Războaie și vești de războaie peste tot. Iar dacă privim în religiile lumii, toți au sânge pe mâinile lor. Religia și politica dau naștere fanaticilor. Dar Dumnezeu dorește ca noi să-i fim copii născuți din nou, posedând natura lui Iisus Hristos. Noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva dușmanilor Domnului, care sunt și dușmanii noștri. Și Domnul va împărăți până când toți vrăjmașii săi vor fi făcuți așternut al picioarelor sale și El va domni pentru totdeauna. Dar dacă privim și în dezvoltările recente din Europa și din întreaga lume, fiecare vorbește despre un guvern mondial, despre unitate globală, despre unirea omenirii sub un singur cap. Și dacă citiți Daniel, capitolul 2 și capitolul 7, vedeți cele patru imperii mondiale și ultimul imperiu va fi Imperiul Roman. Vedem că acum totul vine împreună. Din 1989 vedem cum Europa este unită, iar în final lumea întreagă va fi unită. Și fie că o credeți sau nu, despre toate aceste evenimente este deja scris în Sfintele Scripturi, mai ales în cuvântul profetic. Iubiților, Dumnezeu a cunoscut sfârșitul înaintea începutului. Și de aceea a putut să scrie istoria înainte ca lucrurile să se întâmple. Iar dacă privim istoria europeană, Avem astăzi la noi aici niște articole. În Olanda este un pastor care refuză să folosească moneda euro pentru că, spune el, este un semn al Bisericii Romano-Catolice care pretinde că în Apocalipsa 12, unde este descrisă femeia cu o cunună de 12 stele, este Maria. Și acest pastor spune că nu este așa, pentru că în Sfintele Scripturi, îndeosebi în Cartea Apocalipsei, sunt descrise nu evenimente din trecut, ci din viitor și mai ales evenimente ale timpului de sfârșit. Și trebuie să înțelegem că în două cazuri este prezentată o femeie. Unul este în Apocalipsa 12, iar celălalt în Apocalipsa 17. Iar steagul european cu 12 stele a fost inspirat din Apocalipsa 12. Și acest bărbat are în mână ca un fulger cu care să lovească steagul european cu cele 12 stele de sus în jos și spune că acesta nu poate rezista în prezența lui Dumnezeu. Fie și așa. Dar dacă Apocalipsa 12 într-adevăr vorbește despre o biserică, atunci trebuie să fie biserica nou-testamentară, care este încununată cu învățăturile celor 12 apostoli. Și dacă și Apocalipsa 17 vorbește despre o biserică, atunci trebuie să fie Babilonul cel Mare, mama tuturor celorlalte biserici, căci lucrurile prezentate în Sfânta Scriptură au o semnificație. Și vedem de asemenea fotografia din fața Parlamentului European, o fiară și o curvă călărind pe fiară. Am făcut această fotografie în Bruxelles, la Parlamentul European, amintindu-mi că în Germania, deja în 1948, fusese arătată fotografia cu femeia ce călărea pe fiară. Deci vedem că semnificația lucrurilor scrise în Scriptură își găsește locul în dezvoltările din Europa din timpul acesta. Și vedem că prorociile din Scriptură avansează, progresează din ce în ce mai mult. De asemenea, avem articole care arată spre unirea religiilor. Îl vedem aici pe papă sărutând un Coran foarte deosebit. Acest lucru ar fi fost de neimaginat cu un deceniu în urmă, dar acum totul este posibil. Aici, din nou, doi lideri de marcă, strângându-și mâinile, afirmând colaborarea religiilor lumii. Un alt articol, un catolic binecuvintează un luteran. Aici este cel mai mare cardinal din Germania și îl binecuvintează pe cel mai mare episcop luteran, atingând cu mâna udă de apa sfințită fruntea luteranului spre dedicare. Voi ați putea spune, domnule Frank, chiar trebuie să ne amintești aceste lucruri? Da, este necesar. Dacă n-aș face-o eu, probabil că nu va face nimeni altcineva. Eu nu sunt un carismatic. Eu nu sunt un mare evanghelist. În ciuda faptului că Domnul mi-a dat privilegiul să conduc la El câteva milioane de oameni prin harul lui Dumnezeu. Dar, iubiților, slujba mea este o slujbă de învățătură apostolică și profetică, prin care împărtășesc cu voi întregul plan al lui Dumnezeu și vă spun că Dumnezeu face istoria acum pe pământ. Iar Noul Testament a început cu împlinirea prorocilor din Vechiul Testament și Noul Testament se sfârșește în același fel. De aceea Apostolul Petru scria, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Noi nu avem nevoie acum de răstălmăciri, ci de înțelegere și descoperire divină ca să cunoaștem timpul, semnele timpului și să vedem ce se întâmplă chiar acum. Apoi trebuie să ne uităm și la dezvoltările din cursul istoriei bisericii. Deja, din zilele apostolilor, au venit oameni care au introdus diferite învățături. În Galateni, capitolul 2, Pavel vorbește despre acest lucru. În Apocalipsa, capitolul 2, ni se spune despre învățăturile lui Balaam sau ale nicolaiților. Apoi, în diferitele epistole scrise de apostoli, ei avertizau în legătură cu învățătorii mincinoși, iar însuși Domnul nostru ne-a avertizat în legătură cu prorocii mincinoși care se vor ridica și vor face semne mari și minuni, dar vor avea învățături false. Iubiților, noi trebuie să cercetăm fiecare duh. Lucrurile vin prin inspirație și de aceea trebuie să verificăm dacă inspirația este corectă sau greșită. În zilele lui Ahab erau 400 de proroci ai lui Israel. Ei erau inspirați, dar inspirația lor era greșită pentru că nu era în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a fost un bărbat cu numele de Mica și el a spus, viu este Domnul că voi vesti ceea ce îmi va spune Domnul. Și de aceea el a avut inspirația corectă. Inspirația corectă vine întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu. Inspirația greșită vine întotdeauna cu răstălmăcirea. De aceea noi trebuie să fim siguri că nu credem nicio răstălmăcire, ci că noi credem cuvântul original al lui Dumnezeu. Apoi, iarăși, dacă mergem la începutul Noului Testament, la biserică, așa cum a fost aceasta înființată în ziua cincizecimii, la prima predică pe care a predicat-o Apostolul Petru, noi înțelegem și eu trebuie să repet din nou. Trebuie să înțelegem că Faptele Apostolilor este cartea care dovedește că apostolii au înțeles marea trimitere dată de Domnul. Și i-au luat în considerare Matei, Marcu, Luca și Ioan. De exemplu, în Matei 28, Domnul nostru a spus să învățăm toate neamurile, botezându-i pe cei ce cred în numele, în numele la singular, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Oricine știe că Tată nu este un nume, nici Fiul nu este un nume. Noi avem descoperirile lui Dumnezeu. În ceruri, Dumnezeu este Tatăl nostru. De aceea noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pe pământ, același Dumnezeu, Tatăl, s-a descoperit în Fiul, iar Fiul este numit Emanuel. Dar cuvântul Emanuel nu înseamnă Fiul lui Dumnezeu este cu noi, ci înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu cu noi, Emanuel, Dumnezeu cu noi în calitate de Fiu. Cum am spus deja, scopul lui Dumnezeu a fost să ne readucă în legătură cu El și de aceea El a trebuit să se descopere în Iisus Hristos, singurului Fiu născut. Toți fiii și fiicele lui Dumnezeu au fost înfiați în Fiul, au fost readuși în legătura lor originală cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a adus o filozofie. El ne-a adus legământul cel nou. Noi toți am fost primiți în Hristos. Așa cum toți mori în întâiul Adam, tot astfel în al doilea Adam, Hristos, care este Domnul din cer, toți sunt readuși la viață. Noi trebuie să înțelegem aceasta, iubiților. Deci Matei 28 a fost răstălmăcit în secolele al doilea și al treilea. Timp de 200 de ani, fiecare a fost botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Și astăzi am adus cu mine Noul Testament în limba greacă, publicat de Nestle Adland. Și aici, în nota de subsol, de la Matei 28, se spune: cuvintele originale din Matei 28 au fost acestea: entu onomati moi. Aceasta în engleză înseamnă: învățați toate neamurile, botezându-le în numele meu. Eusebiu, unul din părinții bisericii, a spus că formula în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt a apărut și a fost folosită numai atunci când s-a introdus învățătura trinitară. Evreii, izraeliții, n-au știut niciodată nimic despre vreo trinitate. Ei l-au cunoscut numai pe Dumnezeu și în Vechiul Testament El s-a descoperit deja în diferite feluri. Dar niciodată nu a existat vreo învățătură care să spună că Dumnezeu este în trei persoane. Niciodată. Și am adus cu mine cele două crezuri, cel de la Nicea și cel de la Calcedon. Primul din anul 3.

0: înainte de toți vecii. Și mai departe se spune, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut. Iubiților, mie nu-mi pasă nici de unul, nici de celălalt dintre crezuri. Mărturia mea de credință este numai în această carte, în Scriptură. Un copil al lui Dumnezeu nu poate crede nimic altceva. Iubiților, lăsați-mă să vă spun aceasta. În timpul nostru Dumnezeu a trimis un proroc, un om al lui Dumnezeu, numit William Branham. El a fost folosit pentru a iniția trezirea de după al doilea război mondial. Înainte nu a existat o trezire de vindecare și mântuire, dar Dumnezeu l-a folosit ca să facă străpungerea spre această trezire cu semne și minuni mari. Zilele biblice sunt din nou aici. Eu am văzut zilele Bibliei cu ochii mei. Iubiților, lăsați-mă să vă asigur că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, iar dumneavoastră trebuie să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul acesta, învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu, fără niciun compromis. Dacă vreți să știți ce credem, învățăm și practicăm noi acum, la sfârșitul timpului de har, vă rog, întoarceți-vă la Cartea Faptelor. Acesta este timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor, înapoi la început, iar la început a fost cuvântul. Biserica nu a fost înființată la Nicea, nici în Calcedon, nici la Roma. Biserica Nouă Testamentară a fost înființată în Ierusalim, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și exact acolo a început Noul Testament și noi credem adevăratele învățături care își au originea acolo și predicăm și învățăm toate neamurile așa cum au făcut apostolii și cerem fiecăruia să verifice și să vadă dacă crede cum spune Scriptura. În această slujbă biblică de învățătură apostolică și profetică, toate lucrurile trebuie să fie învățate și predicate și practicate așa cum au fost la început. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? La

0: Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

In the Dark, Marc Felipe, acum pe frecvența noastră. Victor Bilia la călătorie de Emma, DJ Rast, n-ai avut curaj, am avut în playlistul Energy Mix Music până în acest moment. Am ascultat Metro James și Super Psycho Minion, playlist Lumii din Never pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cam așa am stat cu hiturile până în acest moment, 11 și 11 minute, bine te-am regăsit pe frecvență. O nouă ediție Energy Mix Music, o nouă ediție de început de săptămână, un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music începe pentru tine. Iar meteorologii, să știți că anunță final de vară cu temperaturi de până la 36 de grade astăzi. Vremea va fi predominant călduroasă în România, iar în sud, în orele amiezii, temperaturile vor ajunge pe alocuri la valori caniculare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Maximele termice se vor încadra între 26 și 27 de grade în zona litoralului, în Maramureș și nordul Moldovei și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi schimbător, iar în unele intervale norii se vor înmulți după amiaza. Aversele și descărcările electrice își vor face simțită prezența în Carpații meridionali și de curbură. Spre seară, ploile se vor extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și zona Moldovei. Aversele vor fi izolate, însoțite de cantități importante de apă. Local se vor atinge 5-10 litri pe metru pătrat, iar în unele zone valorile pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, în special în zona montană. În capitală, vremea rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Maxima zilei se încadrează între 34-35 de grade. Cerul este variabil în București, însă spre seară și în primele ore ale nopții vor apărea în orare averse și descărcări electrice, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Minima termică în capitală se încadrează între 17 și 18 grade.

0: Dancing in the Dark acum pe frecvență. Imediat după ascultăm Disclosure cu Sam Smith, piesa Leech, până la publicitatea Energy. Iar după publicitate am pregătit în playlist The Pretenders, Him to Her. Am în playlist și Ozzy Osbourne alături de Lita Ford, Close My Eyes Forever și Jason Derulo cu French Montana, Tiptoe. Bine v-am regăsit pe frecvență, stăm împreună până la ora 14 fix și astăzi.
1: We are now entering. This is Radio Energy cu Gil.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy FM.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri, hituri, hituri, hituri, hituri.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
3: Radio Energy cu Gil, 24 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Când intră pensiile în septembrie 2026, banii pe card ar putea fi virați mai devreme. Când vine poștașul, aflăm în câteva momente. Vorbim și despre Bacalaureat 2026, rezultatele înregistrate în a doua sesiune după soluționarea contestațiilor. Firmă din Alba amendată cu o sumă uriașă pentru o persoană care muncea la negru, precizările ITM Alba. Acțiunea polițiștilor la Sebeș, 10 de persoane și autoturisme au fost verificate prin intermediul aplicației EDAC. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Noua măsură intră în vigoare de marți 25 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 24 august, final de vară, cu temperaturi de până la 36 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile aferente lunii septembrie 2026 vor fi distribuite după calendarul obișnuit pentru beneficiarii care primesc banii prin poșta română. În cazul pensionarilor care au optat pentru plata într-un cont bancar, virarea ar urma să fie făcută mai devreme, deoarece data obișnuită cade într-o zi de weekend. Casa Națională de Pensii Publice precizează că pensiile achitate prin cont curent sau pe card sunt plătite în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În luna septembrie 2026, ziua de 12 pică sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Din acest motiv, informațiile publicate până în prezent indică vineri 11 septembrie, data cea mai probabilă la care vor fi virați banii. Casa Națională de Pensii Publice nu a publicat un comunicat separat care să confirme oficial calendarul special pentru luna septembrie. Data de 11 septembrie este avansată pe baza regulilor obișnuite de plată și a informațiilor obținute de la instituțiile implicate. Pensionarii care primesc banii prin cont curent sau pe card ar urma să aibă sumele disponibile vineri 11 septembrie. Plata este anticipată, deoarece 12 septembrie este sâmbătă, iar 13 este duminica. Ambele date se află în weekend, când operațiunile bancare nu se desfășoară după programul unei zile lucrătoare obișnuite. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, plata pensiilor în conturile curente sau pe card se realizează în mod normal pe data de 12, fără a depăși data de 13 a lunii. Astfel, cel mai probabil discutăm despre data de 11 septembrie pentru virarea pensiilor pe card. Ora la care banii devin vizibili în cont poate varia în funcție de banca beneficiarului și de timpul necesar procesării operațiunilor. Prin urmare, sumele nu vor apărea obligatoriu în toate conturile la aceeași oră. Pentru pensionarii care primesc pensia numerar la domiciliu, calendarul nu se modifică, banii vor fi distribuiți de factorii poștali în intervalul 1-15 septembrie. Aceasta este perioada oficială prevăzută de Casa Națională de Pensii Publice pentru achitarea pensiilor prin poștă. Distribuirea se face etapizată, astfel că pensionarii nu vor primi toți pensia în prima zi a lunii. Data exactă depinde de graficul stabilit pentru fiecare localitate și rută poștală. Poșta Română a precizat în comunicările sale că intervalul normal pentru distribuirea pensiilor este 1-15 a fiecarei luni. Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul poștal indicat în aviz. Casa Națională de Pensii Publice precizează că banii se păstrează în oficiul poștal timp de 2 zile lucrătoare după ultima zi a perioadei de plată din luna respectivă. Dacă pensia nu este ridicată nici în acest interval, suma este returnată casei teritoriale de pensii. Beneficiarul poate solicita ulterior reordonanțarea la plată. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor obținute de candidații care au susținut examenul național de bacalaureat 2026 în a doua sesiune au fost publicate astăzi, 24 august, ora 9, pe pagina web dedicată și în centrele de examen. Astfel încă 887 de absolvenți de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea august 2026 au promovat examenul după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Aproape 37% dintre cei 28.500 de candidați care s-au prezentat la probe au obținut medii peste 6, deci au fost declarați admiși. Conform rezultatelor finale, au fost declarați reușiți. Conform rezultatelor finale, este cea mai bună rată de promovare din ultimii 13 ani. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, un plus de 887 în raport cu prima afișare, au transmis reprezentanții Ministerului Educației. Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, 36,9% față de 33,8% rata inițială. Această dinamică ascendentă vizează rezultatele întregii populații de candidați, 37,8% rata de reușită pentru candidații din promoția curentă, 7.273 de promovați în total, respectiv 34,9% pentru promoțiile anterioare, 3.237 de promovați. Rata de participare în această sesiune a fost de 85,2%, s-au prezentat 28.500 candidați din totalul celor 33.455 de candidați înscriși. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Rezultatele au fost afișate în mod anonimizat în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind protecția datelor. Nota minimă de promovare a fiecarei probe scrise este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6. Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Inspectorii Teme Alba au aplicat amenzi după controalele la firme din județ. În urma verificărilor a fost depistat o persoană fără forme legale de angajare. În perioada 17-21 august au fost verificate 24 de firme cu un total de 208 angajați din județul Alba. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă, au fost identificate 36 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 43.000 lei. Una dintre acestea este o amendă în valoare de 40.000 lei pentru o persoană care lucra fără contract de muncă. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 11 deficiențe și au fost sancționați 6 angajatori cu 11 avertismente. Acțiunea polițiștilor la Sebeș prin intermediul aplicației EDAC, reprezentanții IPJ Alba au anunțat că la data de 21 august, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului. Scopul a fost prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate prin intermediul aplicației EDAC peste 70 de verificări de persoane. Au fost verificate peste 20 de autovehicule și au fost constatate 36 de abateri de natură contravențională. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.273 de lei. De asemenea, au fost efectuate 15 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe. EDAC este o aplicație informatică dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne din România pentru verificarea rapidă a persoanelor și bunurilor în teren cu ajutorul terminalelor mobile, telefoane sau tablete. Aceasta a fost pusă în funcțiune în martie 2024 în contextul intrării României în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime pentru a facilita controlele polițienești aleatorii. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier Alba și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba. șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Începând de marți, 25 august, șoferii care nu își achită amenzile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Măsura vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto, inclusiv pentru conducerea tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor. Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța 7 din 2026, act normativ publicat la sfârșitul lunii februarie, care prevede că șoferii nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice dacă nu își achită amenzile. Ordonanța face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri gândit pentru creșterea gradului de conformare la colectarea taxelor locale în cadrul reformei administrației publice. Potrivit prevederilor ordonanței, noile reguli intră în vigoare la 6 luni de la publicarea acesteia, adică pe 25 august, și se aplică exclusiv datoriilor provenite din amenzi aplicate după această dată. Practic, având în vedere și termenul de 90 de zile acordat pentru plată, primele suspendări efective ale permisului ar putea fi dispuse abia spre finalul toamnei. Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii. Procedurile și condițiile de aplicare ale articolului din Ordonanța 7 sunt stabilite prin normele metodologice aprobate de guvern la 9 iulie 2026 printr-o hotărâre inițiată în comun de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Finanțelor. Documentul stabilește cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a suspendării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor rutiere, reglementând responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele lor informatice. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Dacă după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Pentru a ilustra impactul practic al reglementării, o abatere sancționată cu 2 puncte de amendă, adică aproximativ 405 lei la valoarea actuală a punctului amendă, poate atrage circa 8 zile de suspendare.
0: Urmează meteo.
3: Vremea va fi predominant călduroasă în România, iar în sud, în orele amiezii, temperaturile vor ajunge pe alocuri la valori caniculare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, anunță ANM. Maximele termice se vor încadra între 26 și 27 de grade în zona litoralului, în Maramureș și nordul Moldovei, și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi schimbător, iar în unele intervale norii se vor înmulți, după amiaza versele și descărcările electrice vor apărea în Carpații meridionali și de curbură. Spre seară ploile se vor extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Aversele vor fi izolate, însoțite de cantități importante de apă. Local se vor strânge 5-10 litri pe metru pătrat, iar în unele zone valorile pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, în special la munte. În București vremea rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală se apropie de pragul critic de 80 de unități. Maxima zilei în capitală se încadrează undeva la 34-35 de grade. Cerul se anunță variabil, însă spre seară și în primele ore ale nopții vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat cu rafale de până la 35-40 de km pe oră, iar temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
4: Hi! Yo, baby! We are now entering... This is...
5: Radio Energy cu Gir.
6: They're all dizzy, jabbing a funky fresh tonight. Get it one time, back to back in the place. Oh yeah, put it on, just like that.

0: Mike MC, T-O-M, what's up?
1: Just be good to me.
0: What up? What up?
2: Cea mai bună muzică de ieri și toate hiturile de azi, numai în Energy FM. Acum și online pe www.radioenergycugir.ro.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 FM.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 24 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Când intră pensiile în septembrie 2026, banii pe card ar putea fi virați mai devreme. Când vine poștașul, aflăm în câteva momente. Vorbim și despre bacalaureat 2026, rezultatele înregistrate în a doua sesiune după soluționarea contestațiilor. Firmă din Alba amendată cu o sumă uriașă pentru o persoană care muncea la negru, precizările ITM Alba. Acțiunea polițiștilor la Sebeș, 10 de persoane și autoturisme au fost verificate prin intermediul aplicației EDAC. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Noua măsură intră în vigoare de marți 25 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 24 august, final de vară, cu temperaturi de până la 36 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile aferente lunii septembrie 2026 vor fi distribuite după calendarul obișnuit pentru beneficiarii care primesc banii prin poșta română. În cazul pensionarilor care au optat pentru plata într-un cont bancar, virarea ar urma să fie făcută mai devreme, deoarece data obișnuită cade într-o zi de weekend. Casa Națională de Pensii Publice precizează că pensiile achitate prin cont curent sau pe card sunt plătite în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În luna septembrie 2026, ziua de 12 pică sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Din acest motiv, informațiile publicate până în prezent indică vineri 11 septembrie, data cea mai probabilă la care vor fi virați banii. Casa Națională de Pensii Publice nu a publicat un comunicat separat care să confirme oficial calendarul special pentru luna septembrie. Data de 11 septembrie este avansată pe baza regulilor obișnuite de plată și a informațiilor obținute de la instituțiile implicate. Pensionarii care primesc banii prin cont curent sau pe card ar urma să aibă sumele disponibile vineri 11 septembrie. Plata este anticipată deoarece 12 septembrie este sâmbătă, iar 13 este duminica. Ambele date se află în weekend, când operațiunile bancare nu se desfășoară după programul unei zile lucrătoare obișnuite. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, plata pensiilor în conturile curente sau pe card se realizează în mod normal pe data de 12, fără a depăși data de 13 a lunii. Astfel, cel mai probabil discutăm despre data de 11 septembrie pentru virarea pensiilor pe card. Ora la care banii devin vizibili în cont poate varia în funcție de banca beneficiarului și de timpul necesar procesării operațiunilor. Prin urmare, sumele nu vor apărea obligatoriu în toate conturile la aceeași oră. Pentru pensionarii care primesc pensia în numerar la domiciliu, calendarul nu se modifică, banii vor fi distribuiți de factorii poștali în intervalul 1-15 septembrie. Aceasta este perioada oficială prevăzută de Casa Națională de Pensii Publice pentru achitarea pensiilor prin poștă. Distribuirea se face etapizat, astfel că pensionarii nu vor primi toți pensia în prima zi a lunii. Data exactă depinde de graficul stabilit pentru fiecare localitate și rută poștală. Poșta Română a precizat în comunicările sale că intervalul normal pentru distribuirea pensiilor este 1-15 a fiecarei luni. Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul poștal indicat în aviz. Casa Națională de Pensii Publice precizează că banii se păstrează în oficiul poștal timp de 2 zile lucrătoare după ultima zi a perioadei de plată din luna respectivă. Dacă pensia nu este ridicată nici în acest interval, suma este returnată Casei Teritoriale de Pensii. Beneficiarul poate solicita ulterior reordonanțarea la plată. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor obținute de candidații care au susținut examenul național de bacalaureat 2026 în a doua sesiune au fost publicate astăzi, 24 august, ora 9, pe pagina web dedicată și în centrele de examen. astfel încă 887 de absolvenți de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea august 2026 au promovat examenul după soluționarea contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproape 37% dintre cei 28.500 de candidați care s-au prezentat la probe au obținut medii peste 6, deci au fost declarați reușiți. Conform rezultatelor finale, este cea mai bună rată de promovare din ultimii 13 ani. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, un plus de 887 în raport cu prima afișare, au transmis reprezentanții Ministerului Educației. Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, 36,9% față de 33,8% rata inițială. Această dinamică ascendentă vizează rezultatele întregii populații de candidați, 37,8% rata de reușită pentru candidații din promoția curentă, 7.273 de promovați în total, respectiv 34,9% pentru promoțiile anterioare, 3.237 de promovați. Rata de participare în această sesiune a fost de 85,2%, s-au prezentat 28.500 candidați din totalul celor 33.455 de candidați înscriși. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Rezultatele au fost afișate în mod anonimizat în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind protecția datelor. Nota minimă de promovare a fiecarei probe scrise este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6. Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Inspectorii Teme Alba au aplicat amenzi după controalele la firme din județ. În urma verificărilor a fost depistat o persoană fără forme legale de angajare. În perioada 17-21 august au fost verificate 24 de firme cu un total de 208 angajați din județul Alba. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 36 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 43.000 lei. Una dintre acestea este o amendă în valoare de 40.000 lei pentru o persoană care lucra fără contract de muncă. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 11 deficiențe și au fost sancționați 6 angajatori cu 11 avertismente. Acțiunea polițiștilor la Sebeș prin intermediul aplicației EDAC, reprezentanții IPJ Alba au anunțat că la data de 21 august, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului. Scopul a fost prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate prin intermediul aplicației EDAC peste 70 de verificări de persoane. Au fost verificate peste 20 de autovehicule și au fost constatate 36 de abateri de natură contravențională. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.273 de lei. De asemenea, au fost efectuate 15 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe. EDAC este o aplicație informatică dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne din România pentru verificarea rapidă a persoanelor și bunurilor în teren cu ajutorul terminalelor mobile, telefoane sau tablete. Aceasta a fost pusă în funcțiune în martie 2024 în contextul intrării României în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime pentru a facilita controlele polițienești aleatorii. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier Alba și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Începând de marți 25 august, șoferii care nu își achită amenziile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Măsura vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto, inclusiv pentru conducerea tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor. Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța 7 din 2026, act normativ publicat la sfârșitul lunii februarie, care prevede că șoferii nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice dacă nu-și achită amenzile. Ordonanța face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri gândit pentru creșterea gradului de conformare la colectarea taxelor locale în cadrul reformei administrației publice. Potrivit prevederilor ordonanței, noile reguli intră în vigoare la 6 luni de la publicarea acesteia, adică pe 25 august, și se aplică exclusiv datoriilor provenite din amenzi aplicate după această dată. Practic, având în vedere și termenul de 90 de zile acordat pentru plată, primele suspendări efective ale permisului ar putea fi dispuse abia spre finalul toamnei. Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii. Procedurile și condițiile de aplicare ale articolului din Ordonanța 7 sunt stabilite prin normele metodologice aprobate de guvern la 9 iulie 2026 printr-o hotărâre inițiată în comun de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Finanțelor. Documentul stabilește cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a suspendării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor rutiere, reglementând responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele lor informatice. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Dacă după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Pentru a ilustra impactul practic al reglementării, o abatere sancționată cu 2 puncte de amendă, adică aproximativ 405 lei la valoarea actuală a punctului amendă, poate atrage circa 8 zile de suspendare.
0: Urmează meteo.
3: Vremea va fi predominant călduroasă în România, iar în sud, în orele amiezii, temperaturile vor ajunge pe alocuri la valori caniculare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, anunță ANM. Maximele termice se vor încadra între 26 și 27 de grade în zona litoralului, în Maramureș și nordul Moldovei, și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi schimbător, iar în unele intervale norii se vor înmulți, după amiaza versele și descărcările electrice vor apărea în Carpații meridionali și de curbură. Spre seară ploile se vor extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Aversele vor fi izolate, însoțite de cantități importante de apă local, se vor strânge 5-10 litri pe metrul pătrat, iar în unele zone valorile pot depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat, în special la munte. În București vremea rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală se apropie de pragul critic de 80 de unități. Maxima zilei în capitală se încadrează undeva la 34-35 de grade, cerul se anunță variabil, însă spre seară și în primele ore ale nopții vor apărea înorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat cu rafale de până la 35-40 de km pe oră, iar temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
6: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
7: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda,

tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Desirele să voyage acum pe frecvența noastră. 33 de minute sunt trecute de ora 13. Imediat până la publicitatea energie, rămânem alături de Better Off Alone de la Alice DJ. Am pentru tine, după publicitate, VH2 trece vremea, David Guetta alături de Sia, Titanium și o altă piesă în playlistul Energy Mix Music de astăzi vine de la Paul Young, Wherever I Lay My Hat. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după-amiază extraordinară, o zi faină în continuare, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o zi superbă! Leo!

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: to the rhythm of the...
1: Este ora 14.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Asculți Radio Energy Cugir.
5: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
4: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: ai jucândorul și o să ieși.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 24 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Când intră pensiile în septembrie 2026, banii pe card ar putea fi virați mai devreme. Când vine poștașul, aflăm în câteva momente. Vorbim și despre Bacalaureat 2026, rezultatele înregistrate în a doua sesiune după soluționarea contestațiilor. Firmă din Alba amendată cu o sumă uriașă pentru o persoană care muncea la negru, precizările ITM Alba. Acțiunea polițiștilor la Sebeș, 10 de persoane și autoturisme au fost verificate prin intermediul aplicației EDAC. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Noua măsură intră în vigoare de marți 25 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 24 august, final de vară, cu temperaturi de până la 36 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile aferente lunii septembrie 2026 vor fi distribuite după calendarul obișnuit pentru beneficiarii care primesc banii prin poșta română. În cazul pensionarilor care au optat pentru plata într-un cont bancar, virarea ar urma să fie făcută mai devreme, deoarece data obișnuită cade într-o zi de weekend. Casa Națională de Pensii Publice precizează că pensiile achitate prin cont curent sau pe card sunt plătite în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În luna septembrie 2026, ziua de 12, pică sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Din acest motiv, informațiile publicate până în prezent indică vineri 11 septembrie, data cea mai probabilă la care vor fi virați banii. Casa Națională de Pensii Publice nu a publicat un comunicat separat care să confirme oficial calendarul special pentru luna septembrie. Data de 11 septembrie este avansată pe baza regulilor obișnuite de plată și a informațiilor obținute de la instituțiile implicate. Pensionarii care primesc banii prin cont curent sau pe card ar urma să aibă sumele disponibile vineri 11 septembrie. Plata este anticipată deoarece 12 septembrie este sâmbătă, iar 13 este duminica. Ambele date se află în weekend, când operațiunile bancare nu se desfășoară după programul unei zile lucrătoare obișnuite. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, plata pensiilor în conturile curente sau pe card se realizează în mod normal pe data de 12, fără a depăși data de 13 a lunii. Astfel, cel mai probabil discutăm despre data de 11 septembrie pentru virarea pensiilor pe card. Ora la care banii devin vizibili în cont poate varia în funcție de banca beneficiarului și de timpul necesar procesării operațiunilor. Prin urmare, sumele nu vor apărea obligatoriu în toate conturile la aceeași oră. Pentru pensionarii care primesc pensia în numerar la domiciliu, calendarul nu se modifică, banii vor fi distribuiți de factorii poștali în intervalul 1-15 septembrie. Aceasta este perioada oficială prevăzută de Casa Națională de Pensii Publice pentru achitarea pensiilor prin poștă. Distribuirea se face etapizat, astfel că pensionarii nu vor primi toți pensia în prima zi a lunii. Data exactă depinde de graficul stabilit pentru fiecare localitate și rută poștală. Poșta Română a precizat în comunicările sale că intervalul normal pentru distribuirea pensiilor este 1-15 a fiecarei luni. Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul poștal indicat în aviz. Casa Națională de Pensii Publice precizează că banii se păstrează în oficiul poștal timp de 2 zile lucrătoare după ultima zi a perioadei de plată din luna respectivă. Dacă pensia nu este ridicată nici în acest interval, suma este returnată Casei Teritoriale de Pensii. Beneficiarul poate solicita ulterior reordonanțarea la plată. rezultatele finale după soluționarea contestațiilor obținute de candidații care au susținut examenul național de bacalaureat 2026 în a doua sesiune au fost publicate astăzi, 24 august, ora 9, pe pagina web dedicată și în centrele de examen. Astfel încă 887 de absolvenți de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea august 2026 au promovat examenul după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Aproape 37% dintre cei 28.500 de candidați care s-au prezentat la probe au obținut medii peste 6, deci au fost declarați reușiți, conform rezultatelor finale. Este cea mai bună rată de promovare din ultimii 13 ani. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, un plus de 887 în raport cu prima afișare, au transmis reprezentanții Ministerului Educației. Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, 36,9% față de 33,8% rata inițială. Această dinamică ascendentă vizează rezultatele întregii populații de candidați, 37,8% rata de reușită pentru candidații din promoția curentă, 7.273 de promovați în total, respectiv 34,9% pentru promoțiile anterioare, 3.237 de promovați. Rata de participare în această sesiune a fost de 85,2%, s-au prezentat 28.500 candidați din totalul celor 33.455 de candidați înscriși. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Rezultatele au fost afișate în mod anonimizat în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind protecția datelor. Nota minimă de promovare a fiecarei probe scrise este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6. Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Inspectorii TM Alba au aplicat amenzi după controale la firme din județ. În urma verificărilor a fost depistată o persoană fără forme legale de angajare. În perioada 17-21 august au fost verificate 24 de firme cu un total de 208 angajați din județul Alba. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 36 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 43.000 lei. Una dintre acestea este o amendă în valoare de 40.000 lei pentru o persoană care lucra fără contract de muncă. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 11 deficiențe și au fost sancționați 6 angajatori cu 11 avertismente. Acțiunea polițiștilor la Sebeș prin intermediul aplicației EDAC, reprezentanții IPJ Alba au anunțat că la data de 21 august, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului. Scopul a fost prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate prin intermediul aplicației EDAC peste 70 de verificări de persoane. Au fost verificate peste 20 de autovehicule și au fost constatate 36 de abateri de natură contravențională. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.273 de lei. De asemenea, au fost efectuate 15 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe. EDAC este o aplicație informatică dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne din România pentru verificarea rapidă a persoanelor și bunurilor în teren cu ajutorul terminalelor mobile, telefoane sau tablete. Aceasta a fost pusă în funcțiune în martie 2024 în contextul intrării României în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime pentru a facilita controlele polițienești aleatorii. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier Alba și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Începând de marți 25 august, șoferii care nu își achită amenziile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Măsura vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto, inclusiv pentru conducerea tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor. Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța 7 din 2026, act normativ publicat la sfârșitul lunii februarie, care prevede că șoferii nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice dacă nu își achită amenzile. Ordonanța face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri gândit pentru creșterea gradului de conformare la colectarea taxelor locale în cadrul reformei administrației publice. Potrivit prevederilor ordonanței, noile reguli intră în vigoare la 6 luni de la publicarea acesteia, adică pe 25 august, și se aplică exclusiv datoriilor provenite din amenzi aplicate după această dată. Practic, având în vedere și termenul de 90 de zile acordat pentru plată, primele suspendări efective ale permisului ar putea fi dispuse abia spre finalul toamnei. Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii. Procedurile și condițiile de aplicare ale articolului din Ordonanța 7 sunt stabilite prin normele metodologice aprobate de guvern la 9 iulie 2026 printr-o hotărâre inițiată în comun de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Finanțelor. Documentul stabilește cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a suspendării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor rutiere, reglementând responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele lor informatice. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Dacă după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Pentru a ilustra impactul practic al reglementării, o abatere sancționată cu 2 puncte de amendă, adică aproximativ 405 lei la valoarea actuală a punctului amendă, poate atrage circa 8 zile de suspendare.
6: Urmează meteo.
5: Vremea va fi predominant călduroasă în România, iar în sud, în orele amiezii, temperaturile vor ajunge pe alocuri la valori caniculare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, anunță ANM. Maximele termice se vor încadra între 26 și 27 de grade în zona litoralului, în Maramureș și nordul Moldovei, și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi schimbător, iar în unele intervale norii se vor înmulți, după amiaza versele și descărcările electrice vor apărea în Carpații meridionali și de curbură. Spre seară ploile se vor extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Aversele vor fi izolate, însoțite de cantități importante de apă. Local se vor strânge 5-10 litri pe metrul pătrat, iar în unele zone valorile pot depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat, în special la munte. În București vremea rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală se apropie de pragul critic de 80 de unități. Maxima zilei în capitală se încadrează undeva la 34-35 de grade, cerul se anunță variabil, însă spre seară și în primele ore ale nopții vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat cu rafale de până la 35-40 de km pe oră, iar temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
7: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: Welcome back! Back to the hits, faster!
4: Energy. Sunetul are sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: 87.9 FM.
1: Da, asta lucru. Hai mereu și vedem pe aștia doi.
2: Pe care?
1: Pe Suzana și pe Plaga.
2: Aaa!

0: 这作业单量呢？哎，这样不咋地。
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 24 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Când intră pensiile în septembrie 2026, banii pe card ar putea fi virați mai devreme. Când vine poștașul, aflăm în câteva momente. Vorbim și despre Bacalaureat 2026, rezultatele înregistrate în a doua sesiune după soluționarea contestațiilor. Firmă din Alba amendată cu o sumă uriașă pentru o persoană care muncea la negru, precizările ITM Alba. Acțiunea polițiștilor la Sebeș, 10 de persoane și autoturisme au fost verificate prin intermediul aplicației EDAC. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului, noua măsură intră în vigoare de marți 25 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 24 august, final de vară, cu temperaturi de până la 36 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile aferente lunii septembrie 2026 vor fi distribuite după calendarul obișnuit pentru beneficiarii care primesc banii prin poșta română. În cazul pensionarilor care au optat pentru plata într-un cont bancar, virarea ar urma să fie făcută mai devreme, deoarece data obișnuită cade într-o zi de weekend. Casa Națională de Pensii Publice precizează că pensiile achitate prin cont curent sau pe card sunt plătite în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În luna septembrie 2026, ziua de 12, pică sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Din acest motiv, informațiile publicate până în prezent indică vineri 11 septembrie, data cea mai probabilă la care vor fi virați banii. Casa Națională de Pensii Publice nu a publicat un comunicat separat care să confirme oficial calendarul special pentru luna septembrie. Data de 11 septembrie este avansată pe baza regulilor obișnuite de plată și a informațiilor obținute de la instituțiile implicate. Pensionarii care primesc banii prin cont curent sau pe card ar urma să aibă sumele disponibile vineri 11 septembrie. Plata este anticipată deoarece 12 septembrie este sâmbătă, iar 13 este duminica. Ambele date se află în weekend, când operațiunile bancare nu se desfășoară după programul unei zile lucrătoare obișnuite. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, plata pensiilor în conturile curente sau pe card se realizează în mod normal pe data de 12, fără a depăși data de 13 a lunii. Astfel, cel mai probabil discutăm despre data de 11 septembrie pentru virarea pensiilor pe card. Ora la care banii devin vizibili în cont poate varia în funcție de banca beneficiarului și de timpul necesar procesării operațiunilor. Prin urmare, sumele nu vor apărea obligatoriu în toate conturile la aceeași oră. Pentru pensionarii care primesc pensia numerară la domiciliu, calendarul nu se modifică, banii vor fi distribuiți de factorii poștali în intervalul 1-15 septembrie. Aceasta este perioada oficială prevăzută de Casa Națională de Pensii Publice pentru achitarea pensiilor prin poștă. Distribuirea se face etapizat, astfel că pensionarii nu vor primi toți pensia în prima zi a lunii. Data exactă depinde de graficul stabilit pentru fiecare localitate și rută poștală. Poșta Română a precizat în comunicările sale că intervalul normal pentru distribuirea pensiilor este 1-15 a fiecarei luni. Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul poștal indicat în aviz. Casa Națională de Pensii Publice precizează că banii se păstrează în oficiul poștal timp de 2 zile lucrătoare după ultima zi a perioadei de plată din luna respectivă. Dacă pensia nu este ridicată nici în acest interval, suma este returnată Casei Teritoriale de Pensii. Beneficiarul poate solicita ulterior reordonanțarea la plată. rezultatele finale după soluționarea contestațiilor obținute de candidații care au susținut examenul național de bacalaureat 2026 în a doua sesiune au fost publicate astăzi, 24 august, ora 9, pe pagina web dedicată și în centrele de examen. Astfel încă 887 de absolvenți de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea august 2026 au promovat examenul după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Aproape 37% dintre cei 28.500 de candidați care s-au prezentat la probe au obținut medii peste 6, deci au fost declarați reușiți, conform rezultatelor finale. Este cea mai bună rată de promovare din ultimii 13 ani. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, un plus de 887 în raport cu prima afișare, au transmis reprezentanții Ministerului Educației. Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, 36,9% față de 33,8% rata inițială. Această dinamică ascendentă vizează rezultatele întregii populații de candidați, 37,8% rata de reușită pentru candidații din promoția curentă, 7.273 de promovați în total, respectiv 34,9% pentru promoțiile anterioare, 3.237 de promovați. Rata de participare în această sesiune a fost de 85,2%, s-au prezentat 28.500 candidați din totalul celor 33.455 de candidați înscriși. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Rezultatele au fost afișate în mod anonimizat în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind protecția datelor. Nota minimă de promovare a fiecarei probe scrise este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6. Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Inspectorii Teme Alba au aplicat amenzi după controale la firme din județ. În urma verificărilor a fost depistată o persoană fără forme legale de angajare. În perioada 17-21 august au fost verificate 24 de firme cu un total de 208 angajați din județul Alba. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 36 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 43.000 lei. Una dintre acestea este o amendă în valoare de 40.000 lei pentru o persoană care lucra fără contract de muncă. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 11 deficiențe și au fost sancționați 6 angajatori cu 11 avertismente. Acțiunea polițiștilor la Sebeș prin intermediul aplicației EDAC, reprezentanții IPJ Alba au anunțat că la data de 21 august, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului. Scopul a fost prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate prin intermediul aplicației EDAC peste 70 de verificări de persoane. Au fost verificate peste 20 de autovehicule și au fost constatate 36 de abateri de natură contravențională. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.273 de lei. De asemenea, au fost efectuate 15 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe. EDAC este o aplicație informatică dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne din România pentru verificarea rapidă a persoanelor și bunurilor în teren cu ajutorul terminalelor mobile, telefoane sau tablete. Aceasta a fost pusă în funcțiune în martie 2024 în contextul intrării României în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime pentru a facilita controlele polițienești aleatorii. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier Alba și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba. Șoferii cu amenzi neachitate riscă suspendarea permisului. Începând de marți, 25 august, șoferii care nu își achită amenziile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Măsura vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto, inclusiv pentru conducerea tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor. Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța 7 din 2026, act normativ publicat la sfârșitul lunii februarie, care prevede că șoferii nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice dacă nu-și achită amenzile. Ordonanța face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri gândit pentru creșterea gradului de conformare la colectarea taxelor locale în cadrul reformei administrației publice. Potrivit prevederilor ordonanței, noile reguli intră în vigoare la 6 luni de la publicarea acesteia, adică pe 25 august, și se aplică exclusiv datoriilor provenite din amenzi aplicate după această dată. Practic, având în vedere și termenul de 90 de zile acordat pentru plată, primele suspendări efective ale permisului ar putea fi dispuse abia spre finalul toamnei. Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii. Procedurile și condițiile de aplicare ale articolului din Ordonanța 7 sunt stabilite prin normele metodologice aprobate de guvern la 9 iulie 2026 printr-o hotărâre inițiată în comun de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Finanțelor. Documentul stabilește cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a suspendării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor rutiere, reglementând responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele lor informatice. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Dacă după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Pentru a ilustra impactul practic al reglementării, o abatere sancționată cu 2 puncte de amendă, adică aproximativ 405 lei la valoarea actuală a punctului amendă, poate atrage circa 8 zile de suspendare.
1: Urmează meteo.
4: Vremea va fi predominant călduroasă în România, iar în sud, în orele amiezii, temperaturile vor ajunge pe alocuri la valori caniculare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, anunță ANM. Maximele termice se vor încadra între 26 și 27 de grade în zona litoralului, în Maramureș și nordul Moldovei, și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi schimbător, iar în unele intervale norii se vor înmulți, după amiaza aversele și descărcările electrice vor apărea în Carpații meridionali și de curbură. Spre seară ploile se vor extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Aversele vor fi izolate, însoțite de cantități importante de apă local, se vor strânge 5-10 litri pe metru pătrat, iar în unele zone valorile pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, în special la munte. În București vremea rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală se apropie de pragul critic de 80 de unități. Maxima zilei în capitală se încadrează undeva la 34-35 de grade, cerul se anunță variabil, însă spre seară și în primele ore ale nopții vor apărea înorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat cu rafale de până la 35-40 de km pe oră, iar temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic. Experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
4: back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back!
2: Back to the hits faster.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: favorite hits.
1: All day long. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Bună seara, ora 19. Camera Deputaților a adoptat modificările la legea ANI în urma deciziei CCR și circulația rutieră prin Piața Unirii din capitală se redeschide parțial începând de mâine dimineață. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi modificările la legea integrității în urma deciziei Curții Constituționale. Au fost 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Senat, for decizional. Prin modificările aduse de deputați proiectului pentru punerea lui în acord cu decizia Curții, se introduce o fișă publică privind interesele financiare și se elimină obligația depunerii declarațiilor de către soți și parteneri. Potrivit modificărilor aduse în Comisia Juridică din Camera Deputaților, a fost aprobat un amendament care prevede în cazul declarațiilor de avere că agenția generează la data depunerii declarațiilor o fișă publică privind interesele financiare. Plenul Senatului a aprobat astăzi desfășurarea unei anchete parlamentare cu privire la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ancheta parlamentară are drept scop analizarea și clarificarea cu privire la împrejurările în care a avut loc întrevederea, la natura și scopul acesteia, la motivul pentru care s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, precum și temele discutate pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea actului jurisdicțional al Curții Constituționale, prevede hotărârea adoptată astăzi de Senat aflat în sesiune extraordinară. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că începând de mâine de la ora 10 se fac noi înscrieri pentru cei care nu au reușit să se înscrie anterior în programul Rabla Auto 2026. Președintele AFM Florin Bănică precizează că banii rămași disponibili, peste 93 de milioane de lei, vor fi redistribuiți. Cea mai mare sumă, peste 70 de milioane de lei, este alocată mașinilor noi cu sisteme de propulsie termică și cu sistem de propulsie hibrid. Peste 20 de milioane de lei rămân la dispoziția celor care vor să-și cumpere autovehicule noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, iar suma de aproape 3 milioane de lei rămâne disponibilă pentru motociclete sau motociclete electrice. Circulația rutieră pe drumul care traversează Piața Unirii din capitală între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă mâine dimineață, a anunțat astăzi primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Într-o conferință de presă susținută pe șantierul de la Planșeul Unirii, Daniel Băluță a precizat că în ultimele zile au fost finalizate ultimele lucrări necesare redeschiderii tronsonului. Primarul sectorului 4 a mai spus că în prezent constructorul lucrează la etapa a 4-a în zona restaurantului Horoscop, iar lucrările ar urma să fie gata până la începutul noului an școlar. Armata Coreei de Sud a anunțat astăzi că Statele Unite au anulat un important exercițiu comun de debarcare amfibie prevăzut pentru luna viitoare din cauza unor constrângeri legate de disponibilitatea forțelor cauzate de războiul cu Iranul, relatează AFP și News.ro. Corpul de marină sudcorean a precizat că Seulul și Washingtonul își continuă consultările în vederea reluării acestui exercițiu. Pentagonul nu a răspuns imediat întrebărilor AFP pe acest subiect. Anunțul vine la o săptămână după ce președintele american Donald Trump a decis să reducă amploarea și durata exercițiilor comune cu Coreea de Sud pentru a contracara potențialele amenințări provenite din Coreea de Nord, care dispune de arme nucleare. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți în stare de briză la Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.
2: Liber Radio.
3: Ce păsării sunt astea, Tamango?
4: Egrete.
3: De care egrete, Tamango? De delta?
4: Egrete interne.

0: În fața Bisericii Negre, aproape de Piața Sfatului, ne întâlnim, bineînțeles, cu ursul. Bună ziua, domnule urs!
1: Zi mâncătăș!
0: Domnule urs, până când o să mai deranjați locuitorii Brașovului?
1: Păi, până mor!

0: publicitate.
1: Vecina
0: publicitate.
1: Cea bună este simpatică. Vecina cea bună este simpatică.
2: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook S16 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 4399,9 lei și laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 3949,9 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: Tamango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
7: Ce se aseamănă, se adună.
8: Radio Guerilla.

0: Da.
1: Alo, Fundația Dilema?
0: Da.
1: Cu domnul Peleșu, mă rog.
0: La telefon.
1: Bine că ești tu deștept. Radio

Mulțumesc pentru legătură, într-adevăr o zi toridă și în București, de aceea și noi, echipa de filmare, încercăm să găsim adăpost aici, în centru la universitate, poate chiar la umbra unui platan și nu mică ne este mirarea să-l vedem deasupra noastră în platan, pe Stegarul Dac. Bună ziua, domnule Stegarul Dac!

0: Publicitate! Publicitate!
1: Costa Rica aduce text.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenje. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Banfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
3: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
4: Respect. Noi vrem respect. Noi vrem respect. Respect.
5: Ai dracu, ruși au fost românii.
4: Da, trece.
5: A venit apa caldă.
6: A venit, dar e rece.
5: Rupem tăcerea. Așa stă treaba. Au trecut 20 de ani și or să mai treacă de

0: toate că va fi greu să nu minți în campania electorală, promitem să ne vedem din 3 în 3 luni în piața universității.
1: Promit că voi face autostradă suspendată peste București. Promit că vom da 20.000 de euro tinerilor care se întorc acasă.
0: Ca să ne vadă autostrada, bineînțeles.
1: Totodată, am vorbit cu NASA să trimitem un pilot român în spațiu.
0: Probabil un mecanic beat de lăsat.
1: Dacă nici el nu ne rezolvă problemele, promit că îmi voi da demisia în 5 minute de la votul din Parlament.
2: Noi vrem respect. Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
3: Radio Gherila reinstituie starea de brin.

0: Tamam, mergem și noi cu cortul în vamă?
1: Dar ce, Mario, te-am pus să mergi cu apartamentul la Sinaia?
2: Stare de brin.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată ne aflăm la Bruxelles, în sediul parlamentarii. Încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă.
1: Bună ziua.
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediu anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: publicitate.
1: 33% reducere la toată gama de bere.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. K-Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland. 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergenți. Pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Gherila.
1: Publicitate.
2: Ascultați Radio Gherila. Și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
3: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: Ce faci cu mine? Cam două bile de vânzare.
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: N-am înțeleg și nu prea merea. Trebuie să nu au
2: bila. Radio Guerilla se știe de bila.
0: Vă pop pe toată lumea.

0: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
1: Da.
0: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
1: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
0: Oh, interesant! Mai exact?
1: Soția.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Este ora 21.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Am pus o glăină, atunci este noaptea.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Radio Energy. Cu noi sunt

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.

0: All day long.
1: Radio Energy Cugir.
2: Energy FM. Muzică. Exact cum îți place. Exact.

Don't.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: 87,9.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.